0: من ګورو امیر دوست محمد خان په دې باندې د ما په نظر باندې چې د تحلیل بدا وڅې ځکه د هغه د زړونه سره اوس موږ نه پوهېږو او هغه سې منابع زموږ په لاس کې نه دي چې د کومه څه فکر کوو. خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې په دې باندې پوهېده چې که د تسلیم سي د نه وزل کېږي انګرېزان افغانستان نه شي ساتلی، سک پېښور نه شي نیولی، او په افغانستان کې یو ډېره لویه ناامیدي موجوده وه. ویلیام کای چې د هغه وخت یو مورخ دی، نولسمې پېړۍ د کتاب لیکلی په 1855 کې، او دی دا شرایط معاهده او د دغه حالات ډېر ښه لیکي. د خپل لیکي چې خپله شاه شجاع تر ټولو نه ډېر ناامیده دی، او کله چې دی کابل ته راځي له انګلیس فوجونو سره، دی په کابل کې د جنازې وضعیت دی، او شاه شجاع وایي چې دا ماته چې پاتې شو د افغانستان خو فعلاً هېڅ شی نه دی، ځکه چې نه هرات د ده لاس کې دی، نه مملکت په دوو ځایونو کې تجزیه کېږي. دا ډېره مهمه ده چې موږ عموماً ملي تاریخ لیکنه کې ورته ډېر پام نه کېږي، او مملکت افغانستان او افغانان دوه غبرګ په اصطلاح استبدادونه یا څنګه ووایو مافوق قوتونه مني چې یو انګلیس دی دویم سکته. او نو امیر دوست محمد خان په دې باندې پوهېده چې دغه څه چې سوي دي دا وضعیت موقت دی زما په نظر باندې، او که زه جنګ کوم یا زه وزل کېږم او یا نور تخریب منځته راځي. لکه همداسې یو وضعیت موږ د امیر دوست محمد خان له کړوسۍ راځي، کودی راځي، امان الله خان د سره ګورو چې دی فرض مثال په غزني کې ماته خوري مګر دی بېرته ځي دی کولس بیا راغلی وی. نو داسې پېښې د افغانستان په وضعیت کې سوي دي. زه فکر کوم یو غټه وجه یا ممکن دا ده چې دوست محمد خان فکر کړی دی چې مملکت ورانېږي او زه وزل کېږم او کابل مورانیږي لازم نه ده، یا دا فکر کړی دی چې کوم چې ما ډېر باور ده په دې باندې چې دا وضعیت پاتې کېدونکی نه دی. یعنې انګلیس لهکر او انګریزان په دې وخت کې ډېر زر سره او دغه دې ځان سره شامې راوړي او خپل چپنونه راوړي چې موږ به دلته اوسېږو، او خو دی پوهېدل چې دغه وضعیت پاتې کېدونکی نه دی.
1: د ښاغلي زیر احمدزي دویم حدس ډیر ځکه قوي ښکاري چې همداسې وشول، یعنی په دې معنا که امیر دوست محمد خان په دې اعتماد کابل پریښی وي چې شاه شجاع نشي پاتې کېدی، انګریزان دلته نشي پاتې کېدلی. یو کال وروسته د همدې لاهور له هوکړې نه یا له معاهدې نه وروسته په 1939 کې د افغانانو ملي قیام پیلېږي، او په حقیقت کې د افغان انګریز لومړۍ جګړه پیلېږي، او په 1942 کې هر څه د افغانانو په ګټه او د انګریزانو په ماته پای ته رسیږي. ښاغلی سهاک، آیا موږ خو په دې باور لرو چې درې واړه جګړې د ولس په ګټه ګټل شوې دي؟ په تېره بیا په اوله جګړه کې چې واکمن عملا د انګریزانو په طرف و، خو خلکو قیام وکړ او انګریزان یې مات کړل. آیا امیر دوست محمد خان په شمول په دغه وخت کې واکمنانو د خلکو په توانمندي، د خلکو په یووالي، د خلکو په قوت باور نه درلود؟ دغه تاریخي درس د اوس زمانې لپاره څه پیغام لري، میراث یې څه دی؟ که په دې خبرې وکړو، ځکه موږ خو تاریخ د دې دپاره لولو چې د اوس دپاره زده کړه ترې واخلو، تجربه ترې واخلو. د خلکو دغه قوت او دغه پاڅون څه پیغام له ځانه سره لرلی شي؟
2: ډېره مننه. زه په دې برخه کې دوه درې ټکو ته غواړم اشاره وکړم. اول دا چې د 2013 کال وروسته موږ په یو تاریخي واقع باندې کله چې خبرې کوو، نو ځینې تاریخي بې انصافۍ باید له موږ نه ونه شي، ځکه چې د هغوی هغه هماغه حالت چې سړی مجسم کړي، د هغوی ستونزې وګوري، د هغوی مجبوریتونه وګوري، د هغوی هغه توانمندۍ وګوري، بیا سړی کولی شي ډېر عملي قضاوت وکړي. اول خدا چې خپله دغه د معاهده چې تاسو یاده کړه، دا د ټرایپارټایټ یا درې اړخیزه معاهده، دا اصلا په حقیقي لحاظ باندې یو درې اړخیزه معاهده نه ده. دا یوازې داسې ویلی شو چې د انګریزانو او د سکانو معاهده ده، او دا په دې خاطر و چې سکانو انګریزانو ته یو لوی تهدید وړاندې کړی و، او د سکانو د انګریزانو د پیشوي مخه نیوله. دې وخت کې د افغانانو بس اصلا ماتران و. که تاریخي اسناد ته تاسو مراجعه وکوئ، دغه خپله معاهده چې کله کېږي په لاهور کې، دا د مکناټن لخوا نه کېږي چې د لارډ اکلند په نمایندګۍ راغلی لاهور ته، او مہاراجا رنجیت سنگھ سره د امزا کی پشپګشتم جون کې لیکن په دغه مایدی وخت کې تاسو ګورئ چې دلته خپل هغه شاه شجاع موجود نه ده. په دې وخت کې شاه شجاع عملاً سیاسي بندي ده په لودیانا کې چې هغه 100 کیلومتر لاهور نه لرې په جنوب کې دی واقدر. یعنی ده نه په دغه غونډه کې غونډه اخیسته ده، دغه د ټریټي په غونډه کې نه ده، هماغه غونډه کې کوم موافقه چې دواړو خوا کړې ده پرې اوکې ورکړې. یو میاشت له دې نه وروسته دا خط ده ته وړی دی په بندیخانه کې، سیاسي بندي ده، ده ته ناز ده، دا خط ورته مخکې ایښی. زه په دې تاسو ته اطمینان درکوم چې شاه شجاع اته پوه شوی نه ده چې د څه امضا کوي. شاه شجاع نه دا غوښتي وو چې تاسو به تمام دیرجات ورکوئ، تمام ډیر اسماعیل خان، ډیر غازی خان، تاسو به د یوسفزیو منطقې تر دیره پورې، تر بنو پورې، دا ټول منطقې به ورکوئ، د اټک منطقه به ورکوئ، ملتان به ورکوئ، پیښور به ورکوئ، او عین د وزیرستان پورې، دا ساحې، د خیبر پورې، دا تمام سیمې به تاسو سیکان ته سپارئ. زه په دې سل په سلامت یقین یم چې شاه شجاع اته نه پوهیږي په دې وخت کې چې دوی د هدف څه ده. اته د انګریزانو وروسته مایده چې ما لیدلی دي، هغې نه هم داسې انګیرنې کیږي چې دوی هغه مایده یو ډول خلکو ته وړاندې کوي، بیا په انګریزي کې په بل ډول لیکي. ډیر زیاتې تخنیکي اړخونه د دې مایداتو شته چې د اوسني تاریخ نویسان ډیر عجله کوي د انګریزانو تاریخي مایده راوباسي او د هغې په اساس باندې به خپل نتیجه ګیري کوي. یعنی تاسو فکر کوئ په قانوني لحاظ خپل ما هغه نشته دلته دې کې کله چې دا یو مهم غړی نشته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، هغه نشته په دې مایده کې. یو ټکی دا ده، بل ټکی دا ده چې دغه مایده اصلي یو نوې مایده نه ده، دا د 1343 مایده اکسټنشن ده، یا دې هماغه مایده لوی کړې. هغه مایده ګوره که تاسو وګورئ 15 دانې آرټیکل لري، 15 وبخې 15 آرټیکل لري، او په دې 15 آرټیکلو کې هغه شیانې ویلي دي مہاراجا رنجیت سنگھ هغه غوښتنې کړې دي. مثلا د سند نه به تاسو نور ته هغه جزې نه اخلي، د سند امیران به د شاه شجاع له واکمنۍ نه وځي. ځینې ډېرې غیر عملي غوښتنې کړې وې، لیکن هغه وخت کې خو خبره د قندهار د تصفیه وه، هغه مجبوره وو او د انګریزانو ورته پیسې ورکړې، قندهار باندې حمله وشوه په 1343 کې، چې هغه خو یو بله قصه ده، خو تاسو پرې خبر یاست چې هغه ناکامه یو هغه یو حمله وه په افغانستان. لیکن حقیقت دی کده چې دلته که تاسو د شاه شجاع په دې ذهن کې ځان وه چې هغه غواړي چې په یو ډول نه یو ډول له دغه سیاسي جیل نه او له دغه سیاسي هغه نه دی وځي، فارغه شي، او دی که په ځان اعتبار نه درلودلی، ده په ډېر کم وخت کې تمام د سند امیران د خپل واک لاندې نه شو راوستلی، او که ده په ځان باندې اعتبار نه درلودلی. تاسو وګورئ که وخت به اجازه ورنه کړي چې په ډېر تفصیل ورکړم، کله چې دی حتی افغانستان ته لاړ هم دغه د 1343 د حملې نه وروسته، کله چې دی په خپل په کابل کې ځای په ځای شو د حاکم په ځای، تاسو وګورئ دلته همدا اوس هم اسناد راپورته کیږي، محرم اسناد راپورته کیږي، واقعات شاه شجاع کتاب وګورئ، د بعضې حقیقتونه داسې راښکاره کیږي. دی عملاً د انګریزانو پر خلاف همدا اوس هم فعالیت لري په کابل کې، چې ناست د انګریزانو راوستی همدا. نو عین همدغه مثال دوست محمد خان ته هم راجی کیږي. دوست محمد خان چې کله جګړه شروع کړه د انګریزانو په مقابل کې، تمام شمالي ساحات د تاسو وګورئ ترکستان نه نیولې تر بامیان پورې، مرکزی ولایتونه، دا ټول د خلکو باندې د اعتبار کنه وو. دا تمام دغه توتنبرا او دغه د تاگاو نجراو دې سیمو د تمام خلکو د سر ملاتړ وکنه وو. کله چې دوی د تسلیم شو، دا خو زه تاسو په اطمینان ولا شم چې د تسلیمي یو شعوري تسلیمي وو، ځکه یو اخوانه تسلیم شو، بل اخوانه د پوره ډله د خپل د زوی په شمول دلته ورته ناست وو، او وشو کولای چې انګریزان نه هغه غوښتنې دوی عملي کړي چې ده په دغه معاصرتوب کې دوی ته یوازې ممکن وو. یعنی دا یو شعوري تسلیمي وه، دا داسې د کمزورۍ تسلیمي ماته نه ښکاري، ځکه چې دا څنګه کولای شو چې د تر اوسه پورې د پېښور مسله نه وه یو طرفه کړې، پېښور نه زړه نه صبرېده، دی بیا وشي کولای چې پوره افغانستان د خپل د ژوند په قیمت باندې وځي او خپل ژوند وژغوري. دا هغه احساساتي خبرې دي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت دا ده چې دوست محمد خان یو ډېر، لکه احمدزي صاحب چې ویلې، ډېر یو شعوري او یو ډیر په وطن میان او یو ډیر دما په نظر یو ډیر یو ما یو ماهر سیاست مدارو د خپل رونو سره سره تاسو د یو مثال وبلم درکم د دو صمد خان د غیرت او د د ننګ مثال خو تاسو هلته وګورئ چې کله په قندهار باندې د دل رونه هلته واکمنی کیو مهردل خان او کندل خان هلته وو او شاه شجاع عمله وکړه د انګریزانو د فوج سره چې هغه خوشمیره ډیره غټه ده او بیلابیل روایتونه دي لیکن قندهار محاصره کې و دېرش ورځې دغه و دېرش ورځې کې همدغه دوست محمد خان چې کابل نه لاړه او او د شپې درې بجې د شپې د انګریزانو په کم باندې حمله وکړه ځان یې مرګ ته ورکړه او انګریزانو کې ګډوډي رامنځته کړه ویلیم کمبل مرنه ژوندی را ونیوه او د یو بل سیاسي شعور ته تاسو وګورئ د انګریزانو جنرال ونیوه په جنگ کې زخمی شو لیکن هغه ته تداوی وکړه جوړ کړه د نوشي کولای چې هغه مړ کی یا بیرته ولیږي لیکن دوی هغه بندي کړه آئین د امیر عبدالرحمن خان دورې پورې هغه وساته د خپل د مشاور په حیث به استعمالوه او د خپل فوجي ټریننګونه به په هغه ویلیم کمبل باندې کوه هغه وروسته مسلمان شو افغانستان کې پاتې و بیا د امیر عبدالرحمن خان مشاور هم شو یعنی ډیر نور داسې برخې شته چې سړی قضاوت کوي امیر عبدالرحمن خان دوست محمد خان سړی داسې باید په ډیر یو احترام او په ډیر درناوي وګوري ځکه چې هغه داسې قربانۍ ورکړی دي چې یعنی د هغه لس ډیر غټ ده که بیا وروسته تاسو نور وضاحت وکړو زه به نور مثالونه هم درکړم
1: طبعا چې د دې دوام ترازو او تاسو یو ډېر جالب برخې ته اشاره وکړه چې غواړم په دې اړه ښاغلی احمدزی وپوښتم دا رښتیا ده دغه ټولې معاهدې چې شوې دي که د افغانانو لوري وګڼو که هغه شاه شجاع دی که وروسته امیر محمد یعقوب خان دی او حتی امیر عبدالرحمن خان او یا نور چې دا پې تحمیل شوي پې تپل شوي دي دوی په لږ تر لږه په انګریزي نه پوهېدل او له حقوقي پلوه یو داسې درېیمګړی یا نظارتي ځواک هم نه و چې دغه معاهدې د دې معاهدو متن د تضمین کړی شي څوک څه خبر دي له تخنیکي پلوه هغه څه چې د افغانستان امیرانو ته وړاندې کېدل د دوی په ژبه کې دا څه و بیا څومره له انګریزي متن سره توپیر درلود او انګریزانو چې د ښکېلاک په مقصد راغلی وو په دې کې کومې درغلۍ کولې او د دې درغلیو د ثابتولو کوم بل درېیمګړی ځواک څوک وو دا هیڅ نشته دی نو څوک څه خبر دي که د افغانستان امیران د خپلې ناخبرۍ قربانی شوی وی او هیڅ حکم نه و چې بیا پښتنه وکړي چې دا معاهده څنګه وه او په دې متن کې څنګه راغلي وو ستاسو له نظره د تاریخ دغه اړخ له موږ نه ورک یا پټ نه دی پاتې
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب بالکل په تخنیکي لحاظ باندې ډېرې زیاتې مشکلات وو بالخصوص په اول سرونو کې مګر انګریزان خپله لکه برنس چې دی په فارسي باندې پوهېده ډېر د هغه وخت د دې خپل مامورین چې وو دی په فارسي باندې په اردو باندې او په پښتو باندې پوهېدل د حتی عسکرو ته ماشوم نجیګ ورکول څوک چې به په محلي ژبو باندې پوهېدل یا په سیمه ییزو آسیایي ژبو باندې مګر دا چې دوی پوهېدل څومره د خپل یو سوال دی مګر عموماً زه فکر کوم چې په لویو مسایلو کې ډېر تجسس موجود و د افغان امیرانو د خوانه فرض مثال موږ د امبالي په دغه کې ګورو د امیر شېر علي خان یا خپله په شاه شجاع په دې مسله کې وایي چې په دا کله چې دا قرارداد دی ته وړاندې کېږي مخکې صاحب صاحب ډېره ښه اشاره ورته وکړه چې دا خو وایي چې دا کوم قرارداد چې ما له سیک سره کړی دی په 1343 کې دا قرارداد خو هغسې نه دی او په دې کې ورته وایي ورته وایي چې تاسو ماته لیکلي چې زه به سیک ته خټکي ورکوم له کابله او زه به ورته قالینې لېږم زه به ورته تورې لېږم زه به ورته وچې مېوې لېږم دا خو به ما خپله د دغې یو د سیکانو د لاس لاندې راولي انګریزان ورته وایي چې نه دا ګوره موږ خو ایران ته پیسې ورکوو دی دا خو دا مننه چې موږ هم د ایران د اسلام دی خو زه فکر کوم چې په لویو مسایلو کې دې ته دا واضح کېدله ځکه چې دا غټې مسلې وي لکه فرض مثال شاه شجاع به د پېښور نه لاس مینځي شاه شجاع به فرض مثال د دغو لویو ښارونو نه لاس مینځي مګر زه په تخنیکي لحاظ باندې بلکې دا مشکل موجود او تقریبا دا مشکل وروسته حل شو په شلمه پیړۍ کې به زه ویم چې د افغانستان دولت د انګلیسي ژبې ته او د دې ترجمې ته او د دغه حقوقي د دغه اسنادو حقوقي ارزښت ته ډېر زیات توجه وکړله نو په تخنیکی لحاظ باندې دا مشکل موجود و مګر زه فکر کوم چې په دومره لوی حساب باندې دغسې غلط فهمي به نه وه موجوده څومره چې ما فهم دی او دا ځکه چې لکه دا یو ډېره غټه مسله وه او دا دغه مساله وای یعنی فزیکی مساله هم وای فرض مثال چې د پېښور پرې دی شاه شجاع غواړي چې د انګریزانو پر عقاب کې لاړ شي کابل ته او قندهار ته دی غواړي چې خپل شپږ زره عسکر ولري دوی ورته محمدیان او مسلمانانو ته ویلي او د دې خاطر چې د مشروعیت تر سوال لاندې راسي مګر او د رنجیت سنگ ته چې کله دا ماهده وړاندې کیږي د انګریزانو رنجیت سنگ چې جلال آباد ته غواړي نو شاه شجاع چې خبر راځي خو اصلا جلال آباد نسو ورکولای

0: اوس دا څنګه ورته نړیوال قانون خو په هغه وخت کې موجود نه و، دا خو په شلمه پیړۍ کې راغله. مګر په هغه حال اقل موږ د نولسمې پیړۍ په مفاهیمو هم وغږیږو، په هغه لحاظ هم د دغه مشروعیت نه درلود، ځکه چې ته بندي سوی، ته مخلوص سوی، ته دېرش کاله مخکې تللی او ته له دوو بهرنیو قوتونو سره ځې په خپل ملک باندې حمله کوي. جالبه خبر دا درېمه ده چې شاه شجاع په دې لنډ اشاره ورته وکړم چې شاه شجاع په دې باندې پیدا چې انګریزان راځي برنس ته په قندار کې انګریز بیرغونه چې ټیټ خپل سفیر وړاندې کیږي او ډرامه کنسرت کوي جوړیږي په پېښور کې هم همداسې کیږي. مګر زه صحک سب خبرې سره بالکل اتفاق لرم چې دغه کم کوششونه چې په افغانستان کې سوي چې دا په اصطلاح غلام دی او دا په شاه شجاع په اصطلاح د انګریزانو جاسوس دی، او یا فرض مثال ایمن ملي مورخین زه به نمونه نه اخلم، څوک ورته فرض مثال شاه شجاع فراری وایي، فرض مثال څوک ورته دغه وایي دا جاسوس انګلیس وایي. زه فکر کوم دا تر ډېره ناانصافي ده، دغه پخ کې او د یو مورخ سړي سره دپاره ښایسته هم نه دي داسې کلمات ته یو انسان پخ کې. او اخره خبره شاه شجاع لپاره چې و دوست محمد خان یو باغي دی، په ډېر وضاحت وایي چې زه وارث شرعي سلطنت روح کثیر الفتوح خاقان کبیر یم. نو دی چې غواړي انګریزان لاړ شي، د هدف تا هم دی چې غواړي انګریزان په افغانستان باندې حاکم شي، مملکت خرڅ کړي. دی غواړي چې قانون منځته راوړي، تنظیم منځته راوړي، دوراني هغه کومه د امپراتورۍ کوم نظم چې دی هغه بېرته حاکم شي. او د ده دپاره دوست محمد خان لکه موږ دپاره چې دی دغسې فکر نه کوم، ورته د یو باغي په سترګه کتل.
1: جالبه ده، دا خپله یو مسئله ده په تاریخ کې چې شاه شجاع ځان د سلطنت حقدار بولي، او د امیر او د شاه ترمنز تفاوت هم دلته یوه خبره ده چې امیر دوست محمد خان د سدوزو تر شاهي سلسلې وروسته لومړنی واکمن دی چې د امیر چې په هغه وخت کې د تحت الحمایه گی یو بوی ترې راته هم دا په خپله یوه کیسه ده. او له دې وروسته د امیرانو سلسله شروع کیږي تر دې پورې چې الحضرت شاه امان الله غازی دوباره اعلان کوي چې زه شاه یم او مستقل یم او دا وطن استقلال لري. په هر صورت دا یو مسله ده. ښاغلی صحاق، رابه شو یوې اصلي او مهمې برخې ته. تاسو تر ډیره بریده د ډیورنت پر سند کار کړی دی، او د هغې تاریخي او حقوقي اعتبار مو څیړلی دی. که داسې ووایو چې د لاهور هوکړې یا معاهدې او بیا وروسته ګندمک د دې تاثیر، آیا دا ما یوه سلسله ده چې د افغانستان برخه برخه خاوره له افغانستان نه بیلیږي د انګریزانو لخوا، آیا پیل د داسې یوې ماتې لمدې لاهوره را پیل کیږي؟ د دې تاثیر پر د نورو دوو او په تیره بیا پر ډیورنټ معاهدې یا هوکړه لیک یا هر سند دی چې تاسې بولئ، په دې باندې څه دی؟
2: دا خو د ډیورنډ د پاړون خو یو بل یو بدرې ساته باس ته ضرورت شته، ځکه په هغې کې ډېر زیات جزئیات دي چې له بده مرغه اوسني تحلیلګران ورته توجه نه ده کړې، نو زه هغې باندې ډېر په تفصیل نه غواړم.
1: زه به دلته یوه جمله ووایم ښاغلی صاحب، زه به هلته یوه جمله ووایم چې موږ او تاسې به پر ډیورنډ یوه مستقله خپرونه هم ولرو او د هغې اعتبار سنجي به هلته کوو. ما فقط غوښتل چې د دې تاثیر پر هغو تاسو وارزوئ.
2: مهرباني. لیکن موضوع دغه ده چې دغه تر ټولو لویه معاهده د افغانستان په معاصر تاریخ کې همدغه معاهده ګڼل کیږي چې دغه درې اړخیزه معاهده باندې اوس مشهوره شوې ده. دا خو اوله معاهده نه ده، خو لیکن تر ټولو مهمه معاهده ګڼل کیږي. دې هغه یو برخه دی کده چې دا معاهده کسړی وګوري د خپل شاه شجاع ژوند ته وګوري، دې وخت کې شاه شجاع په داسې حالت کې ده چې د سره ډېر زیاتې یعنی د سره ډېر ظلمونه شوي دي. یو ظلم دا ده چې ده خو هغه خپل دې وخت کې خپل د ورونو لخوا نه د شاه محمود لخوا نه د سره څو ځلې واک ورنه اخیستل شوی ده، او د شاه محمود سره چې د وزیر پاینده محمد خان زوی ده، دې وخت کې وزیر فتح خان، د هغه د ده په مقابل کې ډېر زیات ظلمونه یې کړي دي، ځکه دا خو په دې وخت کې په داسې یو حالت بحراني حالت کې دی.

افغانستان د خزه د کرکټ لوبډله لانیګدې 15 کلنې جلاول وطنۍ محدودیتونو او د طالبانو د بندیزونو وروسته په بریتانیا کې د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې یو ځل بیا لوبغالي تخته شوه. هغه لوبډله چې د 2020 کال اگست وروسته یې په افغانستان کې د فعالیت حق له لاسه ورکړ، اوس د یولس افغان ښځې تر نوم لاندې لوبې کوي او هڅه کوي د ورزش له لارې د افغان ښځو غږ نړۍ ته ورسوي. دا لوبې یوازې ورزشي سیالۍ نه دي، بلکې د افغان ښځو د حقونو، د کرکټ د نړیوالې شورا د پالیسۍ، د طالبانو د محدودیتونو او د نړیوالې ټولنې د مسؤلیت په اړه مهمې پوښتنې راپورته کوي. دا کمبریج په لوبغالي کې د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو لوبه افغان ښځو ته څه پیغام لري؟ ولې د افغانستان د نارینه وو لوبډله د نړیوال کرکټ بشپړ غړیتوب لري خو د ښځو لوبډله لا هم له خپل رسمي هویت محرومه ده؟ آیا ورزش کولی شي د بشري حقونو لپاره اغیزمن غږ شي؟ دا او د تورته پوښتنې نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی. زه مسکا سنگر نیازی ام نننی سپرنه که ستاسو کوربنه. مخکې له دې چې له میلمنو سره بحث پیل کړم، ورځو د خپرونې د موضوع په هکله د خپل همکار نجیب پاڅون راپور ګورو.
1: د انګلستان اووم ځلې تاریخي لوبغالی، د افغان نجونو د کرکټ د هیلو کوربه، هغه نجونې چې کلونه وروسته بیا د سیالۍ ډګر ته راکوزیږي. دا یوازې یوه لوبه نه ده، دا د نه ماتیدونکي هوډ کیسه ده. هغه لوبغاړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل وطنه وتلو ته اړ شوې، لومړی استرالیا او اوس بریتانیا. خو یو شی نه دی بدل سوی، د افغانستان په نوم د لوبېدو مینه. خو د بریتانیا دا سفر په ومزلي لوبغالي کې له یوې خوږې خاطرې پیل سو. هغه چې افغان جون خپله لومړۍ لوبه وګټله او د مارلی بن لوبډلې ته یې ماتې ورکړه.
2: مهمه دا ده چې دوی نن دغې مقام او دغې سټیج ته چې ځان را رسولی دی، دا خپله یوه لویه ګټه ده، دا خپله یو د ژوند یو لوی امتحان دی چې دوی وګټي او نن دلته یې برخه واخیستله.
1: د یاد لوبغالي وروسته دوی په کامبریج کې هم دوستانه سیالۍ ترسره کړې. دا د دوی د بریتانیا لومړنی ورزشي سفر دی، یو سفر چې د کرکټ له ډګره ډیر پراخ پیغام لري.
2: دا لوبه یوازې د دوه درې ساعتو یا د څلور ساعتو لوبه نه وه، بلکې دا د هغه لسګونو کلونو هڅې وې د دوی چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي. باوجود له دې چې په افغانستان کې د کومه ورځ چې ښځه پیدا کیږي او تر دغې مقامه پورې ځان را رسوي، تاسو وینئ چې هغوی د مختلفو محدودیتونو سره مخه دي.
1: د همدې سفر پر مهال د بریتانیا پاچا هم له افغان لوبغاړو سره وکتل. نجونو هغه ته د افغانستان د هنر په نښو سینګار سوی یو لاس جوړ د کرکټ بیټ ډالۍ کړ. دوی وایي دا بیټ یوازې ډالۍ نه ده، بلکې د افغان وطن د هویت نښه ده. د افغان ښځو د کرکټ کیسه په 2010 کال کې پیل شوه، خو په 2020 کال کې د طالبانو په راتګ سره هر څه بدل سول. د ښځو ورزش ودرید، لوبډله ړنګه سوه او لوبغاړې جلا وطنۍ ته اړې سوې. نن هم دغه لوبډله تمرین کوي، لوبې کوي او د افغانستان نوم ژوندی ساتي.
0: بیا هم ښه راغلاست. پرونه کې راسره میلمانه دي امریکا کې د افغان کور بنسټ مشر نسا

0: خزه ناقص العقل بولی، خزه عاجزه بولی، خزه سیاسره بولی، او خزه 50% نفوس د ټولو کارو، تحصیل، اجتماعي خدماتو، اقتصادي، سیاسي د ټولو څخه محروم کړی دی. او بیا هم دا خزه په خارج کې دومره امید بخون کې پیغامونه افغانستان ته استي، دا په دې معنا باندې ده چې دا دی وخوادله چې هر څومره محدودیتونه چې پر افغان خځو باندې تاسو ولګوي، او دا د قرونی وستایي حکومت چې هر څومره خځو غواړي محدود کې په افغانستان کې، بیا هم خځې خپل استعداد، خپل توانایي او خپل وړتیا د جهانی سطح باندې په اثبات باندې رسولې ده. دا په دې معنا باندې ده چې تاسو فکر وکړئ چې 15 کاله په افغانستان کې داسې یو حکومت حاکم شوی دی چې دا په 18 پیړۍ کې په اروپا په ډېر مشکلاتو باندې دا تیر کوي، او په 21 پیړۍ کې داسې یو حکومت و افغانستان ته راځي چې ښځې د جنکۍ د مکتب څخه محرومه کوي، د پوهنتون څخه محرومه کوي، د تحصیل څخه او د ټولو شانو څخه محرومه کوي. دا یو بود قضیه دی. بل بو د قضیه دا دی چې د انګلستان د پاچا سره د دوی لیدل، افغان خود دا پیغام ورسوي چې نړۍ د افغانستان د خودو په عقل باندې دا سکوتی چې اختیار کړی دی دا یو فاجعه ده. نړیوال د افغانستان په عقل باندې ګرم دی، د خپل انګلستان او لندن کې چې دا کسانو دا لوبه کړې ده، دا حکومت د طالبانو په راوړو باندې پوره نقش درلود، او دوی به موږ ته دا ویله چې موږ د طالبانو سره هوکړه کړې ده، طالبانو تغییر کړی دی، طالبان د هغه په 94 او 96 کال طالبان نه دي، دوی تغییر کړی دی، عقیده، نظریات او د دنیا ځایونه یې ولیدله، او دوی اوس په دې فکر کې دي چې ښځې د افغانستان نیم نفوس دی، او ښځه کوای چې په افغانستان کې پوره نقش پاکي. وخت چې ښځې ته د تعلیم او د ټولو شي څخه محرومه کوي، یعنې ته 50% د حکومت ماشین د کاره څخه غورځې، ته 50% اقتصادي وړتیا د کاره غورځې، اجتماعي وړتیا، سیاسي وړتیا دا ټوله ته د کاره څخه غورځې. نو په دې لحاظ باندې د دوی پیغام باید کتبن او رسمن د انګلستان پاچا ته دا وایي چې تاسو ولې په دغسې حالاتو کې لا هم سکوت اختیار کړی دی، تاسو ولې دغسې یو حکومت ته چې په هغه کې نقض فاحش د حقوق بشر و د ښځو د حقوقو وجود لري، بیا هم تاسو د هغه سره د میافتې کې 40 میلیونه ډالره کومک کوئ، د دغسې یو حکومت د ثبات لپاره تاسو تلاش کوئ، د دغسې یو حکومت د ثبات لپاره تاسو مخالفینو اجماع نه غواړئ چې جوړ شي، تاسو مخالفینو ته اجازه ده دفترونه ورکوئ، تاسو ټول ملکونه پر موږ باندې سور ور کړی دی چې بغیر د دې نه چې په افغانستان ته ولاړ شي او طالب ته بیعت وکړي، په هیڅ ملک کې تاسو د هیڅ نوع اجازه نشته. په واسط د دې هم بیا هم افغان ښځو هم په مظاهرو، هم په لاریونونو، او هم په افغانستان کې د ننه تاسو ولیدله چې دوی زندانونه وګالله، دوی شکنجې وګالله، په داسې یو سنتي جامې کې، په داسې یو جامې کې چې ښځه که زندان ته ځي، ښځه که شکنجه کېږي، هغه ښځه هم د فامیل د تنفر سره مخته کېږي، هم د اجتماع سره مخته کېږي، ولې بیا هم ښځو په دې قهرمانۍ باندې د طالب قرونی وستایي.
1: مننه دانش صاحب، زه تاسو ته راګرځم، بیا هم ډېره مننه. نثار صاحب، راځم تاسو ته خراغلاس وایم، او د دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو د کرکټ اوسنی وضعیت د نړیوال کرکټ په تاریخ کې څومره بې ساری دی؟
2: السلام علیکم خورې تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته او ګران میلمه ته، خدای وکړي چې خپلې ورځ مو پیل کړي وي. زه کله چې د دې خبر نه خبر شوم نو ډېر زیات خوشحاله شوم. دا یو لوی مزل دی، لکه څنګه چې دانش صاحب ورته اشاره وکړله، دا یو لوی مزل دی، او دا لوی مزل تش په خبرو باندې او تش په ملاقاتونو باندې نه کوم پای یا کوم نتیجې ته نه رسیږي. نو دې لپاره پکار دا ده چې مبارزه وشي، او مبارزې څو ډوله دي، چې څو ډولونه یې پکې دانش صاحب یاد کړل. زه به غواړم تاسو ته یو بله طریقه د مبارزې په دې برخه کې چې موږ تاسو ټول کولی شو په دې کې برخه واخلو معرفي کما. البته غواړم چې یو پیشنهاد هم ولرم مخکې د دې نه چې ستاسو سوال ته ځواب درکړم. خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو د افغانستان د کرکټ په طبيب کې دا کومه کرکټ لوبغاړي چې دوی د کومې سیاسي پلمې د

0: سياسي طرف يا دكم شاد مخالفات سره مخ نشي او دسيو عمل يا دسيو كار ونه کی چاغي وکلي شوي او صرف يو سياسي بڼه ولري او عملي پکور دنن عوام مرمني چي دي او جوي ژوند ته ګټه ونه رسي دا یو موقع دا یو تلای چانس ته دا به په منظمه په سمو مديريت شي او سمه استفاده ته نوشي ترڅو وکولي شو چې پاینده کې دا وان خو په ژوند کې یو تغیر وینو یو مثبت تغیر وینو رازم ستاسو سوال تا دا یو خلک زیره دي چې پنځه کاله وروسته بیا د افغان کرکټ خزینه ټیم وکولای شول چې په نړیواله میدانونو کې راڅرګند شي او لومړی بریا خپل کړي. دا یو ډېر د مبارکۍ ځای دی، ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زه غواړم تاسو ته دا هم ووایم چې موږ تاسې کله ناکله د دې لپاره چې یو موضوع ډېره روښانه شي کیدی شي موږ تاسې سیاسي اړخ ته ډېره توجه وکړو. زه هم راځي موږ تاسې په تخنیکي اړخ باندې بحث وکړو. که چېرته افغان کرکټ ټیم وکولی شي چې مسلسلې بریاوې خپلې کړي او داسې ټریننګ ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري، چون زموږ تاسې د نارینه کرکټ ټیم چې و دا هم دلته داسې په اسانه نه دی رارسېدلی. د افغانستان د تېر حکومت د تېر نظام چې جمهوري نظام و په هغې کې هم دوی ډېرې ستونزې وګاللې، ډېر زیات تکلیفونه یې وګالل، تر څو پورې دوی هغه ډیویژنونه چې ورته اړتیا وه هغه ټولې په بریالیتوب سره ترسره کړل. هغوی کول شو چې نړیوال کرکټ ته مخه وکړي او نړیوال کرکټ البته آی سی سی سره ثبت شي او په داسې یو تدریجي لحاظ داسې یو ځای ته ورسېږي چې دوی په رښتیا اوس کولی شي چې نړیوالو ته سرخوږی جوړ کړي او کولی شي د نړیوالو غټو ټیمونو نه لوبې وګټي. نو دا یو اړخ دی چې دې باندې باید موږ تاسو تمرکز وکړو. بې له شکه چې په افغانستان کې نه یوازې چې د ښځو لوبو ته توجه نشته دی، یا فرض کړه ښځو ته اجازه د کار نشته دی، یا فرض کړه ښځو ته اجازه د تعلیم نشته، دا داسې یو پدیده ده چې دا موږ تاسو ټول وینو. ګمان کوم تکراری ویل به په دې پروګرام کې چې لنډ وخت لري مناسبه نه وي، اما موږ تاسو یو څه چې باید هغې ته توجه وکړو هغه دا دی چې موږ اکثره دغه کمې پدیدې چې په اروپا، په امریکا یا په نورو ملکونو کې چې هغې ته مظاهره موږ او تاسې وایو، یا هغې ته فرض کړئ موږ او تاسې نور نومونه ورکوو چې مبارزې دي، بې له شکه چې هغه ډېرې سمې او ښې مبارزې دي. خو زه هم چې موږ په کور دننه هم یوې مبارزې ته اړتیا لرو. هغه مبارزه دا نه ده چې ښځې اوچتې شي وي چې ماته مې حق راکړه، هغه مبارزه دا ده چې موږ او تاسې په ټولنیز لحاظ راوچت شو او دا حق پورته کړو. ځکه چې دا دیرلسم نظام دی په افغانستان کې چې همدغه یو طرف ته روان دی، البته د خپلو خلکو حقوق نه ورکوي. هغه که موږ تاسې د غازي امان الله خان د نظام نه راپدې خو وګورو چې یو نسبي آزادي وه، بیا د ظاهر خان په وخت کې هم نسبي آزادي وه، تر داود خان پورې هم نسبي آزادي وه. هغې نه وروسته تاسو دا نظامونه وګورئ، یا دا دي چې ډېر زیات حقوق ورکوي او یا دا دي چې بالکل حقوق نه ورکوي. نو زه هم چې دغه تعادل که رامنځته شي او موږ تاسې رښتینې مبارزه داسې وکړو چې زموږ خبرې کله چې په میډیا کې نشر ته رسېږي، دا میلیونو خلکو ته رسېږي، ستاسو ته لیدون ډېر زیات لیدونکي لري. نو کله چې دا مبارزه موږ تاسې شروع کوو، موږ تاسې باید په انګلیسي ژبه کې ورته شیم وایي، یا هغوی ته به موږ دا نه وایو چې تاسو ته شرم دی چې په دې ټولنه کې اوس هم تاسو د ښځو حقوق نه ورکوئ. په هېڅ ډول باندې زه د هغوی دا کار نه تصدیق کوم او نه تاییدوم. البته زه دا فکر کوم چې که موږ تاسې د مبارزې بڼه افغاني کړو او زمونږ او تاسې د ټولنې مشران، کشران، غټ واړه متنفذین ټول په یو غږ شي، او د ښځې سره دغې برخه کې چې زمونږ او تاسې د ټولنې 50% نه شاید زیات وي او کم نه دي، او تر موږ تر ما تر دې ساس د لیدونکو شاید ډېر زیات هوښیار او برجسته فکر خاوندان وي، هغوی سره موږ داسې مرسته وکړو چې نه یوازې د افغانستان د کرکټ ټیم، البته تاسو د افغانستان د کرکټ فوټبال د لوبې نتایج ولیدل. هغوی هم په تېرو 5 کالو کې د افغانستان څخه ووتل، بیا یې مبارزه وکړله، تر څو خپل ټیم په پښو ودرولو، مسابقې وکړلې، یعنی نړیوالو ته ځان ښکاره کړ. دا یو ښه زیری دی چې دې دوه ټیمونه وکولی شو چې راووځي، اما دا ډېر یو لوی مزل دی. زه ګومان کوم چې که چېرته موږ تاسې په خپل ملک کې دننه غټ وړو کې هغه په نظام کې دننه دی که نظام نه دی باندې دی، که دا ټول سره لاس یوځای په یو داسې تفکر باندې مخکې لاړ نه شو چې هغه افغاني تفکر وي، زه ګومان نه کوم چې نتیجه ورکړي. ځکه موږ تاسې د
1: فکر کوي چې دا کله چې دغه مبارزه روانه ده، دا یعنی افغاني اړخ نه لري د دې مبارزې، او دا چې دا کوم څه تاسو وايي ټولنیز پاسون یا ټولنیز مبارزه داخل د افغانستان کدا تر اوسه پورې نه وي شوې، علت یې په څه کې ګورئ؟
0: خوري زه منم چې زمونږ تاسې د کرکټ ټیم د دې نه کوو یو شاهکار کړی دی، یو زبردست اقدام کړی دی، او زه تاییدوم. خدای وکړي چې دوی وکول شي موږ ته لوبي وګټي او افغانستان نوم روښانه کړي. یو شی چې د ټیم تم باید مخکې دین چې تاسو خبره ته ځواب درکړم، د ټیم تم باید وتاو شي دوی زموږ کشران خويندې دي، دوی زموږ خورګان دي، هغه شین چې زموږ تاسو په ټولنه کې خلق احساساتی کوي او غلط افکار ته یعنی وده ورکوي، کدی هغه مخنیوي کوي. یو دغه نظم او تاسو د کرکټ ټیم لباس دی، د دې توجه کې زه او زموږ ملما او ټول اوریدونکي ممکن زما د دې خبرې سره موافق وي چې زموږ خویندې باید دا احساس کړي چې لباس کې ډېر زیات احتیاط وکړي، داسې لباس ونه غوندي چې په وطن کې دننه د نور مشکلاتو زیږولو یا زیږېدو سبب شي. دا یو خبره ده. او زه ګومان کوم چې زموږ مبارزه په افغانستان کې دننه ډېره ښه وه، البته مظاهره وشولې، البته بندین فل خلک زموږ خویندې پکې بندین شولې، او خو که چېرته بڼې ته وګورئ البته په هغې کې یو ډول داسې تبرز ورکول کېدلو چې یعنی مونږ نړیوالو ته خپل مشکلات بیانوو. بېل شکه چې نړیوال باید زموږ سره مرسته وکړي، دا مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی، خو زه ګومان کوم چې دغه د مبارزې بڼه باید داسې وي چې په افغانستان کې دننه نه یوازې چې ښځې بلکې زموږ ټولنې ټول غړي باید راوچت شي او دوی حمایه کړي.
1: ډېره مننه. بیا به تاسو ته راګرځم خبرونه کې را سره ورزشي خبریال زیار خان یاد وصل شوی دی. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. له دې سره سمه پوښتنه مې دا ده چې مونږ ولیدل چې د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړي ټیم چې دی دا تللی دی برېټانیا ته، او هلته ورسره پاچا چارلس هم لیدنه کړې ده او نن یې دوه لوبې هم ترسره کړې دي. له دې سره وایم چې آیا دا ډول نړیوال ملاتړ کولی شي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره عملي بدلون رامنځته کړي که یوازې سمبولیک پاتې کیږي؟
2: مننه مسکا جانې. تاسو یو درنو همکارانو ته سلامونه. زه خو ورزشي خبریال نه یم او نه مې په ورزش ډېر خبرونه کړي، خو ولې دا د افغان ښځو د کرکټ مسله ما د پخوا نه ډېره تعقیب کړې او خپله یوه ځانګړې لیوالتیا مې پکې لرله. دغه لوبډله چې دا دوی ډېره زیاته مبارزه کړې ده، هم چې په کور دننه کله دغه لوبډله جوړېده، هم کلتوري محدودیتونه او هم مذهبي محدودیتونه د دغه لوبډلې پر وړاندې موجود وو. حتی دغه ښځینه لوبډله چې په 2010 کال کې جوړېدله، نو د دغې لوبډلې د ښځینو غړو په وینا چې په هغه وخت کې دوی ته ګڼ مشکلات هم د دوی د کورنیو له لورې پیدا شوی و، هم چې دوی په کلب لوبې کولې او د تمرینونو لپاره د دوی لپاره هغه اسانتیا او بستر چې باید برابر وي متاسفانه د دوی لپاره نه و برابر، او دوی ګڼې ننګونې په خپل وخت سره چې جمهوري نظام و هم دوی دغه ستونزې درلودې. کله چې د طالبانو نظام واکمن کېږي طبیعي ده چې د نورو ورزشکارانو په څیر دغه ورزشکاران یې هم اکثریت یې استرالیا ته کډوالې شوي، او هغه د کډوالۍ بهیر یې هم د ننګونو ستونزو نه ډک و. بیا په کډوالۍ کې راپورته کېدل او د دوی دا خول او دا توان پیدا کول چې ځانونه د برېټانیا غوندې په یوه میدان کې چې د کرکټ زیږنده ځای دی او د کرکټ زیږنده خاوره دا دلته ځانونه بیا رسې د برېټانیا له پاچا سره ګوري، حتمان دی هم خپلې ننګونې لرلې. دوی په استرالیا کې سره راټولې شوې، ځینې همکارانې په امریکا کې وي، ځینې په کاناډا کې وي، او دوی سره منظمې شوې، او د دغه منظموالي او والي د دوی دا ثابته کړه چې کوم استبداد چې په افغان ښځو باندې په افغانستان کې دی، او د دوی نه هغه د ورزش حقونه اخیستل شوي او د دوی نه د کار حق اخیستل تل شوی، او لکه څنګه چې د فوټبال لوبډلې وکولې شول چې د سیالیو ډګر ته راووزي، نو دوی هم بل اخره د دغه استبداد په وړاندې په دې وتواني دي چې د افغانستان په استازولۍ باندې د سیالیو ډګر ته راشي، د سیالیو ډګر ته کیوزي چې د خپل په خپل ذات کې د دغه ښځو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده، نه یوازې د دغه لوبډلې لپاره بلکې دا په مجموعي توګه د هغو افغانو ښځو لپاره چې له هېواده بهر تللي دي، هغوی که په یوې موسسه کې کار کول وو، که ورزشکاره وه، که ډاکټره وه، که په بل هر مسلک کې وه، طبیعاً په نوي چاپیریال کې هم هغوی د ننګونو سره مبارزې وکړي، هغوی کار وکړو، هغوی زحمت وویسته، د هغه ټولنو سره یې ځان مدغم کړ، او بالاخره هغه انحصار چې دوی ورسره په خپل وطن کې مخ شوي وو په بهر ته راتللو سره کمې هیلې چې افغانستان کې پاللې او متاسفانه ورته ونه رسیدي یا په لار کې خندونه پیدا شول، بل اخره په دغه جلا وطنۍ کې دوی ورته رسیدي. نو دا هم په سیمبولیک لحاظ ته افغان خزو د مبارزې لپاره او د دوی د هلو ځلو یو بهترین سیمبول کېدلی شي، او د دې ترڅنګ د معنوي ارزښت په لحاظ، د مادي ارزښت په لحاظ هم د افغان خزو هغه توانایی او انرژي نړۍ ته ثابتوي چې که دوی په جلا وطنۍ کې، که دوی له خپل وطنه هم لري، بیا هم دوی د خپل کلتور، د خپل فرهنګ له مخې کولی شي چې ځانونه په نړیواله کچه مطرح کړي. تاسې وکتل چې د پاچا چارلس سره دغه افغان لوبغاړي با حجابه وي، دوی په حجاب کې وي او خپلې دغه لوبې ترسره کړي، هغه سره یې کتنه وکړه او بالاخره دغه لوبې هم په حجاب کې ترسره کړي. نو د اوسنیو شرایطو کې چې افغان میرمنې سختې محرومې دي، له سختو بندیزونو او محکومیتونو سره مخ دي، دا هم په سیمبولیک لحاظ ارزښت لري او هم په معنوي لحاظ باندې ډیر لوی ارزښت لري. او افغان ښځو ته او هغو خلکو ته چې فکر کوي چې افغان میرمنې یا افغانان په کلتوري توګه دې ته وادار دي چې هغوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ورزش وکړي، ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي، هغوی ته تا پیغام ورکوي چې د دوی دغه نظریې او د دوی دغه څرګندونې چې د افغان میرمنو په اړه دي ناسمې دي. او د دې ترڅنګ هغه ورزشکارانې، هغه ډاکټرانې، هغه متخصصې میرمنې چې له هېواد جلا وطنې شوي دي، هغوی ته دا پیغام ورکوي چې تاسې خپلې هیلې په جلا وطنۍ کې پاللی شئ، راپورته شئ، هوډ وکئ، او هغه څه چې تاسې په خپل کور کې، په خپل وطن کې غوښتل چې ترسره یې کوي، تاسې په جلا وطنۍ کې هم په پوره میړانه او په پوره همت سره ترسره کولی شئ. نو
1: دغه لوبډله چې په کوم وضعیت کې اوس دا په راتلونکي کې د نړیوالو سیالیو رسمي برخه شي،
2: یو څه چې دغه د کرکټ نړیوالې شورا تر اوسه پورې دغه لوبډله د افغان ملي لوبډلې په توګه په رسمیت نه ده پېژندلې، خو ولې دوی ته د یوې یولس کسیزې لوبډلې نوم ورکړل شوی دی چې دوی د یوې یولس کسیزې د افغان میرمنو د یوې یولس کسیزې لوبډلې په توګه دوی کولی شي چې خپلو دغو لوبو ته دوام ورکړي. بلې، هو، دا لاره سخته نه ده، دا بیا هم مبارزه غواړي، د دغو میرمنو شجاعت غواړي، د دوی فعالیتونه غواړي که دوی همدغسې دوام ورکړي. او د دې ترڅنګ زموږ د ټولنې افراد دې ملاتړ وکړي، لکه څنګه چې افغان سیاسیونو پراخ ملاتړ وکړو، همداراز د بشري حقونو مدافعینو پراخ ملاتړ وکړو، ورزشکارانو پراخ ملاتړ وکړو، او همداراز رسنیو هم ملاتړ وکړو. نو که د دغه ټولنې د ټولو اقشارو ملاتړ د دغه لوبډلې سره وي او دوی خپله هم زیار او خواري وکړي، نو لرې نه ده چې دوی به حتمي د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې حیثیت غوره کوي. په سیمبولیک لحاظ اوس هم دغه لوبډله، که څه هم آی سی سي یا د کرکټ نړیوالې شورا دوی ته د افغان ښځو د کرکټ ملي لوبډلې په توګه نه ګوري، ولې موږ افغانان دغې لوبډلې ته د افغانستان د ملي لوبډلې په سترګه ګورو او موږ دوی د کرکټ په نړیوالو میدانونو کې خپلې اتلانې بولو؟ او دا طبیعي ده چې دوی هماغه لوبډله وه چې جلا وطنه شوه، طالبانو بندیزونه لګولي، په کور دننه نه کېږي. د کرکټ نړیوالې شورا هم د یو مصلحت له مخې چې که افغانستان لوبډله ونه لري، بیا هم به افغان لوبډله دایمي غړیتوب ولري. نو په همدې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانانو لپاره اوس هم دا لوبډله یوه ملي لوبډله ده، ولې چې په رسمیت کې نشته، دا یو بیل بحث دی.
1: او ډېره مننه. دانش صاحب، طالبانو ولې پر ښځو سپورت بند کړی دی؟
3: کشکې یوازې سپورټ یې پر خلکو په ښځو باندې بند کړی وای، موږ به ویلي وای چې ښځې به په خارج کې سپورټ وکړي. او دا نه طالبانو هغسې روی کرد د افغانستان د جامعې سره مخته کړی دی، چې زه فکر کوم چې که چیرته د افغانستان یو سرسخت دښمن هم د دې ادارې په راس کې وای، دغسې ناوړه کارونه یې نه کوله. چې ته تعلیم و تربیې ته هیڅ توجه ونه کړې، ته صحت ته هیڅ توجه ونه کړې، ته ښځې د مکتب نه منې کې، ته د پوهنتون نه منې کې، ته په 15 کاله کې تاسې محاسبه کوي چې څومره ښځې د فراغت څخه پس پاتې شوي دي، څومره د پوهنتونو څخه پس پاتې شوي. موږ په 15 کاله کې څومره لیسانس یې، څومره ماسټر یې، څومره ډاکټر یې، مونږ سوایدلی چې دی جامعه ته تقدیم کو امارو ارقام WHO ورکی ټول دنیا یې ورکی چې د افغانستان د خځو مرګومیر په ولادت کې خزینه ډاکټرانو د نشټون پر اساس باندې ډیر اوچت شوی دی د طالبانو پر اتاک سره دوی د یو خوا څخه ادعا د دین او شریعت کې د بل خوا څخه د انسانیت په مقابل کې په تضاد کې واقع دی په دې معنی باندې چې هلته تاسې سیاتامه تاسې ته راپور درکوي چې دغه قشر ته مونږ اشد ضرورت لرو دا باید ډاکټران شي دا باید قابلی شي دا باید په جامع کې نقش واقع دا باید خپل اولادونه تربیه کړي دا یو باسواد مور یو معلم مور یو ډاکټر مور په کور کې څومره نقش ایفا کوي چې تاسې پوهیږئ چې د جامع د افرادو اصلي تعداد د فامیل څخه شروع کیږي که تربیه په فامیل کې صحیح ورپسې د یو باسواد کورنۍ اولادونه چې جامع ته تقدیمیږي څومره نسبت واغه بې سواد کورنۍ سره توپیر او تفاوت لري متاسفانه چې ودغه شي د طالبان متوجی نه دي مونږ دوی ته یو خوا څخه عملا د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي د بل خوا څخه داسې عمل کردی د جامع سره شروع کړی دی چې که د ملا هیبت الله پر ځای باندې آصف منیر هم په دې چوکۍ باندې ناست وای دغسې کړنې د افغان ولس سره نه کولی چې ته مکتبونه دغه په دې شکل باندې کې تاسې باور وکړئ اطلاعات تاسې پیدا کړئ امارو ارقام وجود لري چې د طالبانو د راتګ سره تعلیم په افغانستان کې مطلقا مکتبو سقوط کړی پانتونو سقوط کړی دی فقط مدرسه د ملا د طالب دی نو په یو جامع کې د یو خوا څخه ټکنالوژي غواړي د بل خوا څخه د ایران مقاومت ولیدی چې د ټکنالوژي په زور باندې څه رقم مقاومت وکړي په څه رقم په دې باندې بیا ښه افتخار کوي چې یو اسلامي ملک دی د امریکا په مقابل کې ودرېدی دی اسرائیل په مقابل کې ودرېدی او خپل په ملک کې د اور بل کړی دی د علم زدی د تعلیم زدی د پیشرفت زدی د ټکنالوژي زدی په یوشتمې پیړۍ کې د ټلیفونونه بندوي چې تصویري ټلیفونونه چاته اجازه نه ورکوم فلم چاته اجازه نه ورکوم عکس چاته اجازه نه ورکوم مطبوعات وجود نه لري رسانی تاسو د افغانستان ټول مطبوعات وګورئ یعنی تاسې د افغانستان د مطبوعاتو څخه یو نوی جمله تاسې نسی اوریدلی بغیر د تعریف او توصیف د دغسې یو ناکامې ادارې تعریف او توصیف کول ټول کارشناسانو په نامه باندې بې سواده خلک یې استخدام کړي دي د استخباراتو د خوا څخه و تلویزیونو کې ناستې فقط د طالبانو تعریف او توصیف کوي په وخت د دې چې پوهیږي دا حکومت په اداري لحاظ ناکامه دی په اقتصادي لحاظ ناکامه دی په پیشرفت کې ناکامه دی په تعلیم و تربیې کې ناکامه دی په صحت کې ناکامه دی د خودو سره په برخورد کې ناکامه دی په حقوق بشر کې ناکامه دی په ازادي بیان کې ناکامه دی د دغسې یو حکومت تعریف او توصیف ټوله مطبوعات اخیستي نو په دې لحاظ باندې سپورت خو دوی هغسې یو شی بولي چې خلاف لکه څنګه چې دا ورور مخکې وویله چې باید دوی خپل لباس ته توجه وکړي دوی باید دا دغه کې زه بالکل دا په دې خاطر سره نه چې افغانان ډیر عقب منده دي یا ډیر سنتي دي مونږ نه غواړو چې طالب په لاس باندې داسې یو حربه ورکړول سي چې طالب ووایي چې دغه ښځې دي چې په خارج کې تللې دي داسې لباس اغوندي چې د افغان د کلتور سره مخالف دي او دا یو حربه سي د طالب په لاس باندې چې د نورو خپل پوچه ادعا وغواړي چې په چوکۍ یا په کرسۍ باندې کښېني نو په دې خاطر سره په دې ته ډېر احتیاط پکار دی او دا ډېر منظمه باید مخته او د دغسې یو حرکت پشتیبانی باید تک تک د افغانستان ولس باید وکړي په یو داسې یو مملکت کې چې ټول امیدونه په ناامیدي باندې تبدیل شوي دي ټول ارزوګانې د خاورو سره یکسان شوي دي هیڅ امید د افغانستان و آینده ته نشته بیا هم ښځې راولاړېږي
1: فکر نه کوي دغه کوم ملاتړ چې تاسو یادونه کوئ چې لکه هر افغان باید د ښځو ملاتړ وکړي د هغو حقونو چې طالبانو ترې اخیستي دي تر دې دمه هغسې ملاتړ نه دی ترسره شوی
3: ورې تاسې معلوم دی چې په افغانستان کې یو داسې حکومت حاکم دی چې هغه حکومت په هغه اندازه باندې چې تاسې که د 1950 د حزب دیموکراتیک حکومت وګورئ په هغه شکل یو حکومت دی څوک یوه خبره وکړي په یو فیسبوک کې که څوک یو کمنټ ورکړي هغه په استخباراتو کې دی دا یو موضوع ده چې خلک داسې یو دغه نه لري یو انسجام نه لري کنی نو زه تاسې ته په یقین باندې ویلی شم چې د افغانستان په داخل کې په غیر د دغه 6000 طالبان نور حمایت د خلکو په مابین کې نه لري په دې خاطر چې کار نسته کار و اهل کار ته نسپارل کیږي، ټول خلک بیکار دي، ادارې د بی سواد خلکو په لاس کې دي، چوپانانو ګوروانانو مالداران راوړي دي په ادارو کې، ریاستونه ورته ورکړي دي، باسواده خلک یې ټول شړلي دي، متخصص خلک توهین او تحقیر کیږي، شړل کیږي.